Yes, some avatar. Raz da je eno štiri smeri sveta. In nobena smer ne vodi ven. Želim konec, a sistem ga ne dovolji. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj.

sveti plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.